0: lidt sol, lidt regn og masser af hygge. Sommer på VLR.
1: Hit the beat and take it to the first now.

0: sange til hjertet fra VLR.
1: All y'all radios out there. Song goes last, yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, y'all. Yeah.

0: Det her er VLR. Sange til hjertet.
1: Let me be your hero. Would you dance